duro dinasia oben school de chiwa oben mosque bia ewo horo umunyam fori din de opanyini ko amazing ni fi enotie ina ufi kromo ancient fire ministry sha uja fedu brane ha ha nya dwuma ya bo bi wa sasi su bia wo so de ya kwankyere ojidwa obaji jiem no no ma obaji

0: Me me ka na ma sa twa mama mu ei odifu obe mu na ka no ntimi nsi kwa dia se wo kɔ no wo kɔ no wakɔ pɛ dai nko nko pɛ no wakɔ wu nko pɛ we pɛ dia kɔ no di ohu na dia ni wo kyerɛ dia wayi oyɛ ma wa na dia na ye yiye ne na ma mi di se odifu me ntimi ugyan yo me ntimi ugyan ne mfo saa ne mfo dia ntia una duo muko ese ba ko pa na aka na me na wase sei me na wase na me de mi si do nu mi ji udi ne hu na mi mo na me na ashira o
1: ni mo le
0: 0543 29 44 80 0543 29 44 80 80 so so be boa me a kodefo me boa me papa me se ne ni papa ho ye bo sa nyum ne ma me ne ene kama koma nyum ne pusu pusu me odifo no na bet me nsa me na me wa hinkro kwa me papa yi sa nyum ne fa tum ma me sesi ye me na me wa hinkro kwa me wa na hinkro kwa me wa na hinkro kwa me a hinkro fa se be fa no fa so a hinkro se wo yo papa wa nyum no a papa nyam yi sra fa nyum ne tum ma mbo na mba ma ha ma me mbo nyum ne kakra ode me apos kakra le bona mbana eh wo ya sofo na ye dj
1: to kikana
0: wo ya sofo na ye dj ni bisa wo ya sofo na ye dj
1: juma no
0: wo so wo juma no 0543
1: you diff
0: I'm a diff
1: me me me dwe
0: me da se enti na me go ya wo ya to me den den den 0543 0549 29 44 44 80 amamfo abala no so na me pick me no me nsanka ho papa fatu mame fatu mame
1: to

Nko chada ya boatin bedum ja. Tumfo amane hine. Abrantie man do fofa. Ei shasila koles nina. Pastor Dr. Abraham. Abrantie okanja chiwa dance. Eda. Dance ya sokwa. Bani official jebre. A champo brofin. Champagne ni kwa mfori. 2 p.m. wa Santi Mampo. Ever young 2 p.m. Emena. Emihiao. Ablantia wa lasi wa sechere kwa bae.

woakoa nyame no no ɔhu na teraseɛ yɛ nɔnɛ ɔmenya yɛ mu ta ne nsa ɛna yɛwɔ 2025 nyansa woakoa nyankopɔn ɔno na ɔhu na

0: asama di banyum redi adi animu bi ni se ebeko kwandai na asama si wane se ababe si akwa awoswa kwa uwe ya kwa dano wakotu na chune biya bi ama bambofu onsa kwa kaa kwa dano wamwani ya brede ndende shisha kwa dano mame edi
1: na
0: mano
1: na yadube kwa fangumwa ene kupek na ebuwa manye wamusibu sumu wei book of no kwa du 16th muhadma fangu nebuo ebeko suro
0: na sami kasei mpenimfuwa mwushe ngumesu ya swadi ya tujase ya maame nemu yenu anu mamani ababia muka efa nkwada anwa mprempre ya shasi ya dombe kwa ntuwa suku wa nuhon shisha ya hono sisi wama hunu saa nsea wahono eswa ntuwa mudi bii kwa kanga hunsa diya baya ni ntabi sudi ya mankwada anu na ya breso wa timi ya kwa kusu ya wano madie
1: na ankwa nkwa skusa wamo sono ye senior high school suno mpenyifuwa chese presa beda bai suwa bebi ya kwa debi nyati na kusu ya diya no wasuwa muo hono ma sawo haono ubeti miate suwa mabang
0: na panyi wabini bambo mu anu waka sese ye fa wabi se bambo juma kuwa mua enkrata semu wadiba ya na wase mpeni mu mani brehu papa no me hwemu ye sanse so afo hwa manwe nsem so kra de betu dwase nkwada ne bi wo ha enkrata omde ba nya na enye papa enti pani no se ye man hwehwemu amupie enkoso
1: na nsm ke wo se eneno eye finance school so kuku damiensa st augustine's accra academy ena presec wan ena efa obete ho amane ye
0: wei ni nsem bi ka ho ebeko sentiment tam kropo kumasi makwa akwagye ene yabo ani nyina no de brɛ wo behwɛ bi mfoni no facebook ne youtube kama na kyesɛ ne wadwɛ nkyɛ no brɛ de ebeke nkan nyina ma na ye na mtn na se sɛ me kasɛ mprempre yi de wɔde ade panam wo se sɛ wo download app no ye ntententententem my app and my mtn app no ana sɛ wo kɔ no saa wo bɛ ne seamless na kyesɛ wo hia phones bebre na ade anante ba kɔpɛ franco trading enterprise wɔn mbedi dwa ɔmo adi dwa na mena fi papa phone sunu waka de yi upe bi ato munse mu a refrigerator ehada da fuyi bi washing machine wo mu bi microwave blender ani ani hinyina cctv camera sunie na chese wato oto wi a ebo no wo form na de di ujuma pese odidi bright senior high school ya ankran kwa suku a wo mu nnyuma pa ani ade kire ne aka de ebo ama ngumasu akoso papa wo mu wonti free chese de o maka ho dano da ne masen science school ya wiye yi wo mu ba bie no wo mu ba ya ka tona brona kan na ye kan na ko maka ho bi semi final no bedu ye kota fana wo motra ho ebedu sami akyese wo muwura fana ani na ni dane ye ekyese se odo bakwa wo da ache papa wo mu asi suku ni se canada suku ani akyekyere fo na bere papa kan ho akwa akye kokrantumi e ho na suku no ho ko yesef placement ho e ha ho bebere na free center ho ko center tank ani e wunsu oguma no wa de asi wo te sha hwehwe de ho dententententi e bo ho no pega wa de asi wo na kyese eno ana odi edi ujuma haxa mixture haxa capsules we eye dro wo de wo no mixture no wi a twensi maduasa no fa capsules na ka ho sa asie tu wakuno aboa no ko so hye wo ho na se wanuma yonyonyonyo ase obefe obofuno awode wo ho posesese wo ho ahyehyehia ko so mogya no hye wo ko na se ka chose 3D se pe danyame ase chance aduaba ka chere se ene vigate medibe tu ase ye mo akode kudeku wonum ya asisia nansa pepepe onwa ho odene se wo si udan wie na se wo baso nchanse a di obe hia no eye DBS nchanse ato din coloring class no wa mu cheche mudu yate afribo no so eno achi ya boda no so ma wa mfishia duo no warranty da so a chese ye de di achire akama edi amawo ya hu be hia se osin obedi nini mesra wa di osini ma asin finya fita ya si antwia ya si mpre no da kuo eno di odi betwie no eye pepsodent ena di betwie anopa wasori ya no achichi enwimre wo da no achichi na chese aboao thanks to you computer clinic aya sabia a meka se kwia no so hu ya sama nkese kwa no so no mo wo na se odu kodru ho anabo sampa se ye wo aya sabia ne wa aya sabia he emfidie na emfidie no na chere bebi aya de no wo ami ye hu no se sha sha sha adro we ni emfan kan na se de adro no so kan wa na kwanywa wa sori chere ben na ogira na so ka ho akọ na kwajo aya he wasi wataade ye wo ntoma wo bibia wasi awie no e wo so ma mu ye hwam enti hu ya comfort ante kone wo hwie comfort no kakra de agu nsuo num wo hu na afodi atade na num wa purupuru mu aka ma de hata shem ye fane comfort you deliver na diaba ma comfort man to bi kyena wo besi niema kwasi ara besi niema me nda besi niema ye ne sama me ne beboa holy mosquito spray ne koyo no entuntum suro se sesia entuntum ayi tie dindindindi a ha dwini eno ade a behia aboa wo ama watimi ada ye no aso ada ye pebi wenum ni aboa fo ekute mu anwumre ya no sia kaseye wei eye neket ye de ebre wo na anwumre akenkanfo ne ye me obri ye boa Fentem fremene
1: abena pokuwa ah wenie
0: nyano no afi eni ebo ahona gina na wo de bra Facebook wo hwe ho aye fe papa ne wo be hwa hwe ne sey a ene table no so fe wo de me kan ka ho abra na be hwe ani so

abusua ye hye anwumre enkai bono asidia na mefam free Ghana Commercial Bank wono asue ye GCB Ghana Commercial Bank mpenyfo e dia base ye mfanto manfo wo titri asantemantem mu titri adwadifo ye mudidwa e wo dwa ahodwo ahodwo mu no bebi etise kejitia atonsu edwum woman hill nyina moka ho bi sese sidi wonu esika krabia no jumedi ya wudie no wodi nyina isane e dia ba ma obobua no na sa jumedi ya wudie no se beboa wo ama wo huru kwa befa so edi udwa na wo hukwa befa so atutu sikasem na wo kwa betumi afa so ama udwa dia wudie no so beba mfa so na afi wonya mfa so die pi na wo mpo usikasem ehun tutue no se dia obesi atutu no edi afa jumedi ehyase ebosumi ya ewu mi nida na eto sunsun na anu jwade itwe munu anu wa shasye wa chese kwa kusibu sumye wumini de tosu de juu engo chwi jumedi ni nina anu ebe shasye na se frasye dada ewo jwe ahudu wa munu kajitia enesi inu wa muwa ho enura anu wa muwa ho ato unsu jumu wa muwa ho ruma heo anu wa muwa ho ae jwadifone nyasu mfasu pi yesu ya ni matpapa diye frimu wani ajwadifo bidi nkita hon na afe mwenye na mwese isa jene ebu sebi sa nsem bia ebi amonti ya siyefe sikasimu wana ajwadiye mu na watrechi umu yunodiye nina asha siye nongkono ano pabri muku sise nyumre no na eno bebo debi ya asa anu washa no na nyumodiye na siye no wamu ye free medical screening chesa pomudimu shushimu edimamo ye free wanje mwishi isketuye bie ni na afe watrechi ya mwumusi kasemu no sali mbisi ya tutono achadie pii ezusu eka ho ebie Ghana Commercial Bank mpenyimfo se mfantu wanim se wiedwade nia na asempo wo ho ba ebie apatam ho duo no tye wo mu bank fo no twahia na wapaso na wo so wakotena se na wakwakotie enkai bo na asempa wode emedwade fo no so asue bi ede afrimu Ghana Commercial Bank die wo se bank ya aba ede amawo wabrabo se bidie ana ebekɔ nkai I don't know. Ojumani bi susu etrese wo pe self single room self contained adiniti atumu. Inti se wo ye a few ranum ana se wo hwe bi dan so ana se wo dan bi a wo so de ma han ne se ye single room self container. Wo chese wo so bomodi an fuma no fa niti ento. O pe ba bi ti se bom so kentin krono ene insenye odium. Tikrum tikrum kwa mo ana tonsu se upe se wone mpenyufo edi ho enkomo ana se ni awope den etwe nkomo we di agent simbi anim no ma no honto no abre ni agent ifirafo mo fre yenu en ewo 0534 110957 na woni mpenyufo anase oni akon no atwetwe eho enkommo dia dusui eye eye enkai bo a eno nsoso abegu insha fm en apno eso yemfa entoa musui na yenko yenenim

ayampa wasio nipa nye esuo wubuonie enunti ukasati ya konfo ya bia sanyo uwa na ya ni mguasie konfo ya bi onfanya midi emwepo onu enesese nkia friend se unyamini pa ukwana suya ya onye afwari baba force onkasato nku toye omaloto number

0: Odia fama mponte ka ufuka na nwa kachiri meti nise meti misirawu yesi mifadi school junction yesi wape freme anase bra nebefu asori kere ni bini nyambu e china misi e cook enesafuwa ubiya mfebi mra na yejine uradi diswa be uradi marane na sebre sesanfu ono
1: onone uradi
0: medasi
1: besu medasi pi ya busuafuwa hane ya dine jumadie nisi ya da udifupeni ila joku kwa se ya niye bie achia kodi ya dieno na ya diasira kasi ya mapa uli enyumrei order diya kwa social media ana afe kwa sibu ni suso technician on duty saan suso na oxy ewa reception
2: Isra 104.5 FM.

0: ye jina nyankopon asem so nyankopon asem e ye jide na edi enyuma maye ninyuma ebe di e ye ensenchene edi ojie beba edi adansi die ebeba so onipa bi wo hosu so obo mpaye biya na chese nyankopon bi so e wo hose obetie hallelujah oka ya huna utie na osha ya oka empa wabu su yoko no ho because ha ekuo ye e ekuwa sa woka hodi ya ube nya enkwadye yesu kristo dinti hallelujah na wanya adansi die aka hon ye bo mpaye si ye shenya nyankopon asem won Psalm 3:5 na oka asemi osi I lie down and slept hallelujah
1: amen.
0: I woke up again because the Lord sustains me hallelujah
1: amen
0: osi meko daya no me daya nanso me sore ye no na erwadi nyankopon na basa ekura ye mo hallelujah
1: amen
0: erwadi nyankopon abasa wo ye kwa ye benyina erwadi nyankopon abasa amen ye daya sore nyina erwadi nyankopon abasa ye kwa moja edi ye mu afuru sane ye tu anamo ekwa ahode ye wo nyina no erwadi nyankopon abasa ye dia ye ye ni aseda eme erwadi nyankopon ka se erwadi nyankopon erwadi nyankopon me dawa se ama dada ekwa chedi ya wode chami ye ewe yesu kristo dema ye wado ne mampaye radala palaba chousa palaba harapana heavenly father I thank you harapana heavenly father I praise your name harapana matua panama for every day panama the gift of life you give me in the mighty name of Jesus Christ harapana matua panama ya pada de kogama man taipele dala palaba ya de rabba palaba ya de harapa la tom pele bele be e dia pele be yedi ye mushu ye nara erwadi nyankopo yedi wa ye ye brao yedi wa nasi brao yedi wa tuntum ena wa unkanfu e brao rabba tum pele be dia pele be e rabba na matua pele be daba dade ni nara erwadi nyankopo yedi wa sude ye yuwa ye apala duse pele be ya pade ne pele be kandala duse pele be ya pala Ya pala pala pala ya tono pala pala ya pala pala pala ya diko to ini bi pala pala ya tom pala pala ya pala ya pala pala mawe ba dia ko po ya baba wa yo se kristo de ba ya du wa ye ye ba wo pala ya du wo tono tono wo ka fo ema wo ya pala ya tom pala pala ya ra pala ma de ra wa pende bi ya bando na ya pala ba ba da ba da ya pala ba ya pala ma ya pala Jesus Christ. Jesus Christ. Me kodai me die. Me sorry me erwade nyankopon na basa ekura mi mo. Hallelujah. Erwade nyankopon basa be koswa ekura mo.
1: Amen.
0: Sa wobie wano abompa ye de ayeya ma erwade nyankopon na basa e be koswa ahye woni onyam. Na basa be koswa abo ohoman. Na basa e be koswa agye won kwa. Hallelujah. Na mi asema ye tia se se erwade nyankopon oye mboburu hufuo sa ye odumfo. Ne bu echerifu. Hallelujah.
1: Amen.
0: And then the mobile be drained. Yeah. Hallelujah.
1: Amen.
0: So this Psalms 103:8 now. Nyame asema e ho ne yebo boya sene wade nyankopon e ho e huru mobro. Enye wade nyankopon huru mobro me ni nie no ya ho di entumi nye. So say ya ho di ne e sintoya. Ye dwene se yetumi e yempono kan e ye mereyo. E di se nyankopon huru mobro e gina mu amaye. Ka se erwade nyankopon. Erwade nyankopon. Ba wo huru mobro kese e.
1: Mobro.
0: Ntwa me ne mabusu ya so. Na enje ye every engine aso boni biada e ti na ko ngukuo die mo e die ko how mo e die ko kamanie mo e wo yesu kristo die mo na bo mpa ya
1: bra bra
0: bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra b